tuloy ha, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirisyo sa inyo. Go cup!

puloy, ha, dapat dili ka manghilabot sa amua, kay dili ni imong kwarta, kundi para sa amua, sa katawhan. Wami na mirhisyo sa inyo. Go ka pa!